0: 見て考えたらいい。キッカットシバーさんだろうと。
1: まあ、うんだろうな。
0: だから、インカットシバーさんだ。
1: まあ、うんでもんだよ、今に。おばすとんこう。いってるそうって。いや、探さないよ、そうって思う。
0: いけ
1: 全然言えそうだ。

バットの位置がバットのウィングですので、このトップ出身がまっすぐに、上位で、あんで、プロショップ、プロショップですね、ロックアップのショップなんですけど、バットの位置、いいよ、プロショップ、曲がりをちょっとしてしまう。